0: mirakel var dette å la meg gå.
1: Veldig mange svar I dagens konkurranse. Mange har villet være med, og det jo en del som har hatt rett også. Hvor vi har vært den I det bildet som vi har hatt liggende ute? Mm-hmm. Så vi har måttet trekke litt, og da har vi har jo endt opp på det stedet. Det bildet da, på en måte.
0: Det akkurat det vi har.
1: Ja, vi har det. God ettermiddag, Runar Kolbreik.
2: God dag.
1: Ja, for du I...
2: Jeg I Hoksund, eller litt utenfor Hoksund, da, men jo aldri postadresse Hoksund.
1: Ja, ikke sant? Og dermed ja. Også bildet fra Høksund, som du også kanskje iblant kaller det, med Ø.
2: Stemmer, ja. Det var ikke meg, men det var min gamle farfar. Han sa bestandig at han skulle en tur til Høksund.
1: ikke sant? Og så har du også sendt meg en liten sånn tilleggsopplysning om navnevalg før og nå.
2: Ja, stemmer. Så det var vel de sammenblandet det og Haugesund, bare det hette Haugesund, frem til 1920.
1: Ja.
2: Men da for å skille det, da, så ble det Høgsund, men så vidt jeg kan huske, så har vi vel hatt noe av Høgsund en gang før I tida, men det vet ikke jeg noe om.
1: Men når du så lokalkjent, så, og du og ser på det bildet, så vet du vel navnet på gata der også?
2: Det jo Storsundsgata.
1: Det riktig.
2: Ja.
1: Ja. Det bra. Da har vi det på plass. Men den bilen var du litt mer usikker på.
2: Ja, jeg var litt usikker. Den der blanke lista på panser der, som så som var en liten sånn krok på, eller sånn spiss på midt på, da tenkte jeg mest på Citroën, men det kan være at det kan være Mitsubishi, ja. Nei, jeg ikke sikker.
1: Nei, fordi jeg tror, og det flere også som har vært inn på det, at dette nok en tidlig 2000-modell av en Toyota Avensis.
2: Ja vel, ja, det kan godt være at den hadde den der, for det en liten spiss midt på panser på en blanke lista, så jeg.
1: Ja, du har kikket ordentlig godt etter.
2: Ja.
1: Ja, det veldig bra. Men bilmerket, det var noe sånn litt sånn på siden av tullball, akkurat det da, men litt artig må vi jo kunne ha det.
2: Det er litt moro når du har med det ved siden av da.
1: Ikke sant?
2: Jo.
0: Ja. Skrapelodda kommer vel fortjent I posten til deg, Runar, og så får du ha en fortsatt strålende fin onsdag.
2: Tusen takk for det.
0: Ha det bra da.
2: Ha det. Hei.
0: Og her Madcon sammen med Ray Dalton I gang. Don't worry.